Og det var brødrene Bellamy i det. Og det var Odd Arvid som da ønsket seg den. Vi har nytt spørsmål, vi har jo det. Og da må vi ha litt av mugler. Jeg ser vi har vært borte i det temaet der før. Men vi kan ta det en gang til. Skal vi ikke bare gjøre det? Så har vi gjort det, vet du. Ja, en god ting kan ikke sies for mye. Men vi skal ha tak på Europas største ugle. Ja, hva kan den hette? Har du kontrollen på det? Det antar jeg og tror at det har du. Så er det ikke sen om å ringe en til det, og du kan ringe både på sentralbordet, og du kan ringe en til meg, og du kan sende på tekstmeldinger og regne med det andre. Du har verden med like godt, den gjør vi ikke det. Skal vi repetere nummeret? For nye lyttere, vi kan gjøre det. Nummeret til sentralbordet 51 97 92 00. Tekstmeldinger, da må du ha kodeord, det er studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke. Send det til 2199. Nummeren her til studio, og da kommer du tjekke på lufta nå da, men det er jo fritt for å ringe. Det er 51 66 50 40. Da skal vi forflytte oss over til det blide Sørland. Vestlandsvingers, de finner vi der. Og de har jo en flott melodi, som da heter Mammas lille gutt. Og det er mye glede i de søte små, er det ikke bare hører.

0: Nanna, så lille gutt Vestern Svingers, hentet fra bestefarstall, og det var Anita Hatteland som da ønsket seg den, så har vi jo kontrollen på det, ja. Og ja, vi må jobbe litt grann til med dette spørsmålet vårt, skal vi ikke gjøre det? Europas største ugle, det det vi på jakt etter nå, de fyger jo så fint, vet du, og vi har jo alle hørt uttrykket ugler i måsen, hva kan det bety? Det aldri godt å vede det, vet du. Nei, det ikke det. Men uttrykket, det har vi hørt. Har vi ikke det?
1: Ja, vi har det. Ugler i måsen, ja, det har vi hørt.
0: Ja, du har kommet inn igjen nå.
1: Ja, nå har jeg kommet inn igjen.
0: Ja, jeg så det.
1: Ja, du, nå fikk du det med deg.
0: Ja.
1: Ja, men så fint.
0: Jeg visste du kom, for jeg så at du hadde jo glemt lommetørkle, det ante meg.
1: Ja, ja, ja, da jeg må jo inn en til deg, så du slipper å pille deg.
0: Jeg visste at du kom til å glemme det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Tenk hvis jeg glemte det med vilje.
0: Du ikke sånn.
1: Nei, jeg ikke det. Nei, da, jeg glemte det, jeg hadde det travelt, og så sprang jeg ut, og så.
0: Ja, jeg ser det. Mm. Ja, vel, hva sa de? De sa det, når du var i selskap, finnes det en lege i salen, var det ikke så de sa? Jeg spør i tusen hjem, er det noen som har en pinsett over oss? Så kan jeg fjerne det selv.
1: Ja, ja, ja, for jeg da roter i tasken som jeg kjenner selv, da, ja, ja, så du kan låne du. Den da i tilfelle.
0: Akkurat.
1: Jeg mistet det jo en gang, så.
0: Ja, det er vel neppe. Ja, sånn var det.
1: Sånn var det.
0: Ja, Derek, Angel of Mine, den må man ha, Frank Duval. Det var i korte periode, så det var kjenningsmelodien til krimserien Derek.
1: Var det det, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den er jo bare lekker, sånn så.
1: Ja.
0: Ja, vi hører etter, gjør vi ikke vel?
1: Ja, da, vi tar ikke den.

0: Ja, det var Frank Duvalde fra det gyllene 80-tallet. Hvorfor jeg husker den så godt? Jo, det jo fordi at da var vel jeg på full tur til Hovda gård, for de som måtte vede hvor det er, det vet jo dere rundt forbi her I distriktet. Vi skulle jo ha kurs, seminar og prøverom, sånn som jeg på seminar også. Og vi skulle lære dette her med fortolling. Jeg vet ikke om dere sitter, ikke med oss lille røde, men den her, så tolvvesenet bruker denne boka. Den rød, størrelse som et A4-ark, 1800 sider I. Og så skulle vi lære oss å finne tolvtariffnummeret. For eksempel, vi så en bildel, så skulle vi finne tolvtariffnummeret, og så skulle vi skrive det på tolvdeklarasjonen. Og så skulle vi gå ned til tollerne, og så få kontrollert dette og få stempel på det. Så kunne vi levere ut varene. Det var derfor vi behovde å gå for å lære alt det der, eller vi kunne jo en del av det fra før av det, men det var noe kjekt å være på seminaret, jeg likte meg godt I det prøverommet der også, jeg vet
1: du. Du var det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg liker prøverom.
1: Du liker prøverom, du?
0: Ja, helst ikke klær, for da sliter jeg. Det hater jeg.
1: Du hater det?
0: Ja, det blir så mye styr, det mye enklere enn å prøve om jeg har annerledes innlagt, alt det bare sier.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, det kommer litt an på hva.
0: Ja da, nei, jeg har vår speditør stått for inntolling av varer til blant annet Olav Rybar Thorsen.
1: Skal si?
0: Ja, I sin tid.
1: Ja, det var en litt spennende jobb, det tenker jeg.
0: Ja, jeg jobbet faktisk alt et par hundre meter her fra Strandgade og Sandestam.
1: Åja.
0: Dag ikke de mer, dag det bare båten.
1: Dag det bare båten, ja.
0: Ja, så kommer dere ved nattruta.
1: Ja.
0: Ja, det var tider det.
1: Ja, tiden forandret seg.
0: Ja, og da, mens vi reiste inn, da gikk denne her melodien på repeat, vet du. Fra Sandnes til Hovda, vet du.
1: Ja, ja, ja, men...
0: Jeg tror det ikke galt når du steik på bussen, og da var du der for når du gikk av.
1: Ja vel.
0: Men gjør det noe?
1: Nei, det går så fint, dette.
0: Jeg vant det med å

0: betalen, så merker det noen forskjell på det egentlig.
1: Nei, men det gikk ikke fint allikevel.
0: Det gjorde det.
1: Ja.
0: Vi overlevde, og livet gikk videre, og happy var med god mat, det var det også.
1: Ja, så det, da var det jo herlighet og gledighet nå.
0: Ja. Stilige prøverom.
1: Stilige prøverom også. Ja, det var fine farger.
0: Ja, det var sånne diskolyser de hadde hunget over i.
1: Skal si, ja, men da var det jo kjekt å være inne i der.
0: Ja, jeg synes det, jeg ville slett ikke ut.
1: Nei, det kan jeg godt forstå, så fine lys og diskolys og greier, nei, det er bare velstand.
0: Ja, det var jo det. Hvorfor skulle jeg sitte der og poke 12-tariffen nå når jeg kunne kose meg der inne?
1: Nei, jeg kan synne du. Det var ikke nødvendig å poke den, da måtte du nyte deg tilværelsen.
0: Nei, ja, det måtte jeg, og det
1: Men
0: i dag er det vel maskiner som tar seg av akkurat den biten der, men da gjorde vi det manuelt, og vi satt og skrev det enten for hånd, eller med gammeldags skrivemaskin.
1: Ja.
0: Den gangen.
1: Den gangen gjorde det sånn.
0: Ja, i dag foregår det vel neppe på den måten.
1: Nei, jeg tror ikke heller det.
0: Nei.
1: Det er nok forandret seg en hel del tid da.
0: Det har det. Så det var litt historie fra den gang da.
1: Ja. Men nå tenkte jeg jeg skulle...
0: Ja, du tenkte vel det. Har du fått pinsett?
1: Ja, nå er det vekke. Sjå.
0: Jeg tror det ikke.
1: Tror du meg ikke?
0: Nei.
1: Nei. Men det... Nå er det i hvert fall vekke.
0: Aha.
1: Ja, nå må du komme og sjå.
0: Bare lese, du skal bare se.
1: Ja. Nå skal jeg lese trekningslister. Og da var det han og Ivar Haugen, Inghild Wanglo, Elisabeth Sveum, Alfida Valdemarsen, Bjørg Pedersen, Sonja Eike, Asbjørn Sevland, Kjersti Reidun Amundsen, Per Ivar Feiling og Gleide Slid. Det var Gleide Slid, Per Ivar Feiling, Kjersti Reidun Amundsen, Asbjørn Sevland, Sonja Eike, Bjørg Pedersen, Alfida Valdemarsen, Elisabeth Sveum, Inghild Wanglo og Odd Ivar Haugen. Og det var 10 heldige vinnere hver sitt bingo-brett den mandag.
0: Fantastisk, da får vi håpe at jeg vinner på de.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Og de kommer i posten om ikke så brått.
1: Ja.
0: Og vi vet jo, det er en dag så kommer postmannen 3 ganger, og så kommer han jo...
1: 2 ganger.
0: 2 ganger.
1: Så det er andre hver vek, sånn.
0: Andre hver vek, ja.
1: Men de kommer i postkassen.
0: De kommer i alle fall, ja.
1: Ja da.
0: Og jeg så du var faktisk alvorlig flinke jente.
1: Hadde jeg?
0: Ja, borte vekk.
1: Ja, nå er det borte vekk.
0: Ja, men så herlig, da.
1: Ja, så nå er det en bekymring mindre for deg.
0: Ja, er det ikke godt kan vi slippe?
1: Ja da. Nå skal du slippe av det, for nå er det borte vekk. Det er ikke herlig. Det må være deilig å kjenne på at du slipper å bruke den pinsetten og tid og alt som måtte følge med.
0: Ja, ikke sant?
1: Nå peler opp det der lommetørklet mitt.
0: Ja, det er rare greiene, vet du.
1: Ja. Det lå der andre så i en haug.
0: Ja, jeg skal ikke si hva det ligger ned på. Men...
1: Nei. Nå må du ta en ønskemelodi, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Så tenker vi det derifra.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Da er turen kommet til Reidar Hansen, er han ikke det?
1: Ja.
0: Og det var Tore Storsen som ville ha Frank Duval og Angel of Mine, så er meningen om det. Nå er turen kommet til Reidar Hansen. De lille hos. Med november og natt, ja. Litt forut for sitt tid, men gjør det noe. Melodien er herlig her. November og natt med De lille hos.

Det er polka som er bra og vel, så det er jo det. Vi vandrer videre, det gjør vi, vet du. Og da er det jo Henriette I Bjerkreim. Hun vil jo ha Carina Dahl. Med melodien så heter det jo så mye som Dovgiva 2. Carina Dahl ikke alene, hun har med seg halva priset.

Ja, det var så langt, var det ikke det? Mari Madsen, ja. Du vågen? Du med oss? Ja, men får jo håpe det, for nå kommer din melodi. Må ikke sove nå, Mari. Du må få med deg høstens farger med Harald Pettersen.

Dette er HE6, var dette et ønske fra Per Ivar Feiling. Nelly Tengs, du er også med oss midt i natten. Glunter han i livets lyse sider.

Og det var jo da gluntende, og vi vandret videre. Og da turen rett og slett kommet til ja, Geir Høyesveen, der var du, vet du. Jon Olav Hovde ville du ha med deg her, ja. Og da hette melodien som er som telefonfyllik, ja. Og vi har ikke dette går I.

Der var jo da telefonfylliken ferdig, ja. Vi skal ringe videre med, og vi skal ringe på fredag. Det kan ikke bli i går, det må jo bli neste fredag, det, da tror du ikke det. Og da er det Sven Ingvars. Og da som ønsket det, det var jo da rett og slett Jorunn Braut. Så håper vi dere ringer til oss på neste fredag også, vet du.

Vaya con Dios, my darling. Da vi jo kommet så langt at det må jo være den siste ønskemelodien i dag. Og den kommer fra Risa Lisa Helland. Etter siste kyss, og da det breit inn.

Jeg heter Hanne. Jeg spiller for Viking Kvinner. På lørdag spiller vi en viktig kamp mot Fyllingsdalen. Håper å se deg på Lysarena klokka 1.

0: hylgriner. Det var sikkert helt.
1: Ja, det forstår jeg godt. Det må jo være helt utrolig å oppleve. Og så ung alder også. Hvor gammel? Du er 14-15 år?
0: Ja, jeg 14-15.
1: Ja, fantastisk. Hva, husker du hva juryen sa på begrunnelsen for at du vant?
0: Jeg tror de sa jeg skilte meg litt ut. Så jeg tror det var...
1: Kult. Og det du ikke redde for, men du kjører fortsatt på dette med å være anonym. Det ikke sånn at du drar deg masken over på grunn av du har vunnet og skal få masse beundrere og masse flotte meldinger?
0: Nei, jeg tror ikke jeg tar masken bare først da, men en gang ser det jo, men kanskje ikke bare først da.
1: Ja, men det er ganske kult at du gjør det. Og så er det jo kult også at du heter maskeperson 1. Hadde du tatt av masken, så måtte du kanskje ha byttet artistnavn også.
0: Ja.
1: Du... Nå har du vunnet Uhørt Junior, som er en fantastisk prestasjon. Og så skal du spille konsert nå. Blir det den første egne konserten du spiller?
0: Ja, det blir det. Det gleder meg helt sykt. Det blir helt sykt kult.
1: Og dette skal være i Stavanger på Metropolis. Hva skal du... Vi har jo nevnt litt innledningsvis at du skal spille låter fra ditt debutalbum. Hvor mange låter har du med deg?
0: Jeg er enda litt usikker på hva sangen jeg skal synge, men... Det ble i hvert fall 9-10 sanger, så...
1: Ja. Har du sluppet albumet allerede?
0: Ja, det er jeg.
1: Hva tid var det du slapp det?
0: Jeg slapp det i 14. juni slapp jeg det.
1: Ja. Tenk det, så...
0: Trafikklys,
1: ok, det må minne høre på spottet. Det var så unge som har sluppet eget album og Uhørt Junior. Altså, de som vet hvem du er, de må vel skreide mye av deg?
0: Ja, det... Det er
1: vi. Kult. Og du skiller deg ut, og når du lager musikken din, er det sånn at du gjør alt selv, eller får du hjelp av andre?
0: Jeg lager alt selv. Jeg lager meg selv.
1: Fantastisk. Kan du si litt om hvordan du jobber, hvordan du lager musikken?
0: Ja, jeg først så finner jeg litt sånn forskjellige lyder, og så looper jeg det. Og etterpå det så blir det litt melodi, så legger jeg på litt sånn tromme og beats.
1: Fantastisk.
0: Og så legger jeg inn en annen app, og så synger jeg.
1: Kult. Kan jeg jo spørre deg nå som du på en måte skal spille i Metropolis, har du sagt det til venner at du skal gjøre det, eller holder du alt anonymt?
0: Ja, jeg har sagt det til en del venner, blant annet jeg som skal være med og filme,
1: ja.
0: Og bestvennen min.
1: Kult. Så nå er det på Metropolis på torsdag. Billetter, vet du hvor vi får tag i billetter til konserten?
0: Det er bare med det opp. Det er åpent for alle, så det er bare kommet opp.
1: Fantastisk. Glimrende, tusen takk for praten. Gratulerer igjen med både det ene og det andre på sitt debutalbum og Vonde Uhørt, og at du nå skal ha en egen konsert. Det er fantastisk, så hører vi fra deg. Kos deg på torsdag.
0: Ja, tusen takk.

0: Ja, det var John Parker, det med sangen Heavenbound. Då ska vi se, jag har en med mig här, så hallå.
1: Ja, god kväll Sverige, det var Reidar Hansen här.
0: Ja, hej Reidar, god kväll, ja. God kväll. Du, det är en månad sedan nu.
1: Ja, det är de månaderna som flyr fort. Ja.
0: Det gör det.
1: Förra gången var det sommar, och förra gången var det sommar, nu är det höst.
0: Ja, ja höst, ja, nu är det börjar bli lite grann sån i det kallaste laget.
1: Ja. Nej, ja, det är 14-15 grader, men idag var det sol och fint, jag fick klipp len, jag blev glad då.
0: Just, hvor du bor än i förhåll till mig?
1: I Värdalen på Klepp.
0: Jo, herregud, ner hos mig räknar det så bara det, vet du.
1: Ja, men det var inte så det, ja, men det var inte mycket regn idag, men det har ju regnat väldigt i natt och på morgonen idag och igår och grejer, men ja, det var bra en stund här idag, ja.
0: Ja, men det är bara sån lokala bölger.
1: Ja, ja, det är det.
0: Ja, vel, hva var det vi ville frem til her, Anna? Det var hvem som var statsministeren Trygve Bratteli.
1: Ja, det var Oddvar Nordli.
0: Visst var det Oddvar Nordli.
1: Ja.
0: Så, han var jo bare ikke så galen, han.
1: Nei, ikke Trygve heller, for så vidt. Han var jo heller ikke det.
0: Han. Nei, Trygve var greie nok, han. Han var en av de siste skikkelige arbeiderpartifolk.
1: Ja, det sier folk i dag også.
0: Ja, men han var jo
1: greie. Så ja, 50 år siden er det, og da husker Trygve litt, jeg gjør det.
0: Ja, visst er det. Det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte ikke på at det var 50 år siden, 76. Ja, jo, visst er det det.
1: Det går fort i 50 år, jeg.
0: Ja, for meg har det gått fort, hvertfall, det kan jeg love. Ja, vel, hvordan har det skjedd ved den siste måneden, du? Reidar.
1: Nei, det har ikke sett så mye, det ser vi kanskje mer fremover nå. Skal jo til Spania på tisdagskvelden en uke på Marbella da, og så.
0: Skal du det?
1: På ferie. Ja, jeg har vært på Sørlandet på ferie i slutten av juni, og det var jo bra vær det da, men det var jo ikke lange veien å reise til Sørlandet da.
0: Ja, det var liten viss at du skulle si det at du skulle på ferie nede i varmene Marbella, og det var liten viss du skulle si det da.
1: Nei, for nå er det jo bra der nede, det 26-27 grader, det jo varmt nok det da.
0: For ikke å håpe varsle, hørte du ut i telefonverket, hørte jeg på å si.
1: Da bestiller du tur til det dere med en gang, eh?
0: Nei, guttungen min, han kommer hjem i dag, han er nede.
1: Ja. Mm. Malaga han også?
0: Ja, det er bare rett mot der. De har vært nede på en sånn ukestur.
1: Ja, det skal være en uke da, men jeg så det, men jeg kan ikke gå kan reise der i juli og august, det jo en sånn 35 og kanskje nesten 40 grader, da jo pine det kollapset helt i den gangen når du bor på Gjæren.
0: Sier du det? Tror du ikke varmen?
1: Ja. Jo, men ikke, men vet du hva, jeg var en gang på ferie, men da var jeg rett over 40, jeg var nede i Tunisia, og da ble det i mai, da ble det plutselig 46 grader, men det gikk jo greit det på par dager, men på slutten når jeg reiste hjem, så var det 18 grader og kaldt og regn. Ja, så det var litt av en opplevelse det også.
0: Jeg var på en sånn drill opp inne i ørkenen i Tunis en gang på 80-tallet.
1: Ja.
0: Jeg var på en sånn stabberjobb. Jeg var på en hva skal du kalle det, komplisjonjobb med hatt eller nere. Da var det jo 40-45 om dagen, og så var det 10-12 om natten, så kan du tenke deg for en forskjell.
1: Ja, da er det fare for at du kunne bli syk da, når du kom fra Norge. Ja.
0: Det ble meg jo også, det var ikke noe problem det.
1: Nei, men du vet hva, jeg er sånn rundt 30 grader, men liksom her på Vestlandet så er vi fornøyd med 25 da, men det er knapt nok vært det i sommer her i Rogaland, ja.
0: Ja, men allikevel, vi kan ikke gjøre noe med vær uansett som det, men bare ta oss med.
1: Ja, nei, det går som, det får vi ta imot det som kommer.
0: Det er sant, det. Ja vel, Reidar, det var kjekt at du ringte inn i dag, så får vi takke snakkes.
1: Ja, om en måned til, vi får håpe at ikke det er vinter da, i hvert fall.
0: Ikke si sånt noe, du snakker om du kunne få snø, det der vinterværet som skal være nå i helga.
1: Ja, på fjellet skulle det.
0: Ja. Jo, la de ha det der oppe, helt i orden.
1: Ja. 1100 meter over havet, det støkker opp det da, men.
0: Ja. Sånn er det bare, men tusen takk for at du ringte, du Reidar.
1: Ja, så får du ha en fin sending og en fin helg videre og kose dere, ja.
0: Ja, tusen takk for det du med snakkes.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var kveldens frustrering innringer, og det var han, Reidar Hansen. Og før jeg går ut med neste spørsmål, skal jeg ta en av de nye sangene til Erling Jensen, og den heter Boblevann.

Ja, det var en av Erling Jensen sine nye melodier, og den hette Boblevann. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Hvilket år skiftet Christiania navn tilbake til Oslo? Hvilket år skiftet Christiania navn tilbake til Oslo, vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og da er det en Geir Høysveen som har en sånn ønskemelodi, og det er The Monroes, og den heter I Call It Love.

Ja, det var The Monroes med I Call It Love. Det var ønskemelodien til en Geir Høysveen. Og det er ingen som har svart på det spørsmålet enda, så jeg tar det en gang til før vi hopper over det, og det er ganske enkelt. I hvilket år skiftet Christiana navn tilbake til Oslo? I hvilket år skiftet Christiana navn tilbake til Oslo? Vet du det, så ringer du på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og da har vi fått inn en liten ønskehilsen, og da står det ganske enkelt, jeg vil hilse til Geir Høysveen, Knud Morten Nyberg, Eina og Egil, og til alle i studio. Og ønskelåten hennes i dag, det er 1000 biter, og det er Hege Renate Lundgren som ønsker det. Da får vi ta oss og spille den sangen, så får hun kosa seg. Her kommer han hvertfall.

0: Ja, det var Second Hand Shoes med Late Night Blues. Då ska vi se vem vi har med. Hallå.
1: Hallå.
0: Ja, kan vi ha med?
1: Jorun Braut.
0: Ja, Jorun Braut, ja. Och vad var det vi ville fram till?
1: Ja, det var Sør-Amerika.
0: Stämmer det, det är där det lagar mycket kaffe. Och bästa kaffe nog för den saks skull. Men, hur går det ellers då?
1: Jo, det går bra.
0: Det gör det, ja.
1: Ja, det var, man har haft mye regn nå i det siste.
0: Ja, men du vet, det er bare sånn at vi kan gjøre noe med det regnet uansett, så det, vi må bare godta det, Jorun.
1: Ja, vi må det.
0: Men det kunne jo selvfølgelig, sånn du sier, vi kunne vært litt mindre da.
1: Ja, da.
0: Har du noe du vil hilse til?
1: Ja.
0: Hils da.
1: Hæ?
0: Ja, har du noen du vil hilse til?
1: Ja, vi helser nok i syke, jo.
0: Ja, vel. Det sier jeg takk for.
1: Og så må jeg ta ei til Pauline.
0: Mhm.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Jo, tusen takk for det, Jorun, og takk for at du ringte inn, da.
1: Ja.
0: Ok.
1: God er jeg.
0: Ha det, da.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var jo Jorun Braut, det. Hun hadde helt riktig. Det var... Kaffeproduksjonen i Sør-Afrika, ja, Sør-Amerika, det er det beste kaffen. Vi hadde en og en andre plass, og de lager noe sånn kaffe på en spesiell måte, men det er i mindre grad enn de har der borte i Sør-Amerika. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål. Ja, hvorfor ikke? Hva heter jordens nærmeste stjerne? Hva heter jordens nærmeste stjerne? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og i mellom 10 år, da blir jeg ut med en, ja. Old Tennessee Country, Tennessee Church.

Ja, det var Pickerman med Joe Diffie, og det var jo du ønsket melodien ifra han, Bjørn Hansen. Med Bjørn, jo, Bjørn Hagen mener jeg. Men jeg går ut med samme spørsmål en gang til. Hva heter hovedstaden i den amerikanske staten Mississippi? Hva heter hovedstaden i den amerikanske staten Mississippi? Vet du det, så ringer du på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. 51-66-50-40. Og da tror jeg vi bare går ut med Vamp sin bredden. Og det er jo Helene som vil ha den.

0: Ja, det var på bredden med Vamp, og det var Helene sin ønskesang. Nå må jeg se hvem jeg har med. Hallo!
1: Hallo, er du?
0: Ja, hvem jeg har med?
1: Jeg er Inger-Lise i Sirevåg.
0: Mm-hmm. Hei, du!
1: Ja, hei!
0: Hva heter den der andre hovedstaden?
1: Han heter Jackson.
0: Visst er det Jackson, jeg forstår ikke at det ikke er noen å huske på det når jeg prøvde å ringe en, men du har riktig der, det er Jackson.
1: Ja, ja.
0: Og ellers da, hvordan går det?
1: Nei, det går greit.
0: Regner det nede i Sirevåg?
1: Ja, ikke akkurat nå, men de er meldt helskotten i morgen i hvert fall.
0: Ja, ja, men vi tar det så det kommer.
1: Og så rekker noe vindfast opp i 23.
0: Har du brukt noen bondefast her, gammøblene?
1: Nei, det håper jeg står.
0: Ja, ja. Hvis ikke får
1: du
0: kjøpe nye til våren.
1: Ja, vet du, det er en sånn stol for togturen over andre siden huset i fjor.
0: Ja, ja. Du har ikke funnet en igjen heller.
1: Jo, vi fant da bare huset.
0: Ja, da ser du. Da må du gå og lete neste gang også, da.
1: Ja, da. Vi må lete av og til for å finne igjen ting.
0: Ja. Ja, vel, har du noen du vil hilse av det?
1: Ja, det må vel bli Hulda.
0: Hæ?
1: Hulda.
0: Hulda?
1: Ja.
0: Bare henne, nei.
1: Nei, da var hun Tone Ren og Elisabeth Lode. Så kom jeg ikke på andre.
0: Ja, det er med alle du kjenner, så ferdig med det.
1: Ja, jeg er sikker det.
0: Ja. Ok, men da får du ha takk for du ringte inn i dag, da.
1: Ja, greit det.
0: Ok, vi snakkes, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, så det regner litt i Sirevåg og blod skal blåse i morgen, ja. Det kommer til å blåse langs hele kysten. Det var den der, ja. Det var en Jackson, eller det var ikke han Jackson, men det var Jackson, det var hovedstaden i Mississippi, ja. Så jeg tror jeg tar oss å sende en liten melodi før jeg tar neste spørsmål, da. Og da ser jeg det at faktisk har Lindesnes trekspillklubb, de har spilt inn en av han, Johannes Kleppevik. Den tar man, den heter «Tar du med en helsing til gamle denne?»

ringer du inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Og i mellomtiden skal jeg en ut med en sang til Alf Bidar Valdemarsson, Ut mot havet heter den.

0: Ja, det var Alf Vidar Valdemarsson sin ønskemelodi ut mot havet med Rune Rudberg. Men nå, hallo!
1: Hallo!
0: Og hvem har jeg med?
1: Elisabeth.
0: Lode.
1: Ja.
0: Og hva var det vi kom frem til?
1: Abraham Lincoln.
0: Ja, visst var det det. Det var en Abraham som ble skjøt ned i tater av ham. Nei, jeg kom ikke på hva han heter, men det er noe samme, søren. Det var bare rett det du svarte.
1: Ja, ja. Jeg visste ikke helt om hva det er rett heller, sier du.
0: Åh, visste du ikke det?
1: Nei. Det, jeg får gjette at han googler, sier du.
0: Ja, ja, det kan nok. Det kan nok.

Ja, Tordis, perfect. U wens gemiddelde in Johnny Cash met Sunday Morning Coming Down. Groet met spørsmål en gang til. Hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? I hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? Vet du det, så ringer du 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. I mellomtiden skal vi høre på ønskesangen til han. Karl Aamodt, og han vil ha kunnskapens tre.

0: Ja, kunnskapen strer med Olivas. Det var Karl Åmots sin ønskesang. Da skal vi se. Hallo.
1: Hallo,
0: ja. Ja, hvem har jeg med?
1: Knut Morten i Lillehammer.
0: Ja, helt hei. Hør du, du fant ut hva tid han gikk over Alpene, han, Altammer.
1: 1800.
0: Det stemmer det. 1800, da tok han med seg herren og gikk over Alpene.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja, men hvordan ligger han da med deg da oppi der?
1: Ja, det er bra. Det ligger bra om her.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Ja.
0: Du har vel kanskje noen du vil hilse til, har du det?
1: Ja, Geir Høysen og Hegrin og da, alle som hører på dere i studio.
0: Tusen takk for det, du. Ja vel, hvordan ser du høsten frem igjen nå? Ser det ut til å komme bli en bra høst, eller hva tror du?
1: Nei, det blir nok bra uansett hvordan vær det er.
0: Ja, ja, det er vel det, men hvis det blir mye snø da?
1: Nei, da får han grave seg ut da.
0: Ja, jo, du får se det på den måten.
1: Ja, han har nå vært på skirenn i dag da, så.
0: Hva sa du?
1: Jeg skjer skirenne i dag.
0: Ja, det er ok.
1: Ja, jeg var med barna, jeg er 7 år, jeg var på sånn der rulleskirenne, det var...
0: Å oh, ja, det var ikke...
1: Det var gøy det da.
0: Ja, ja, det er noe helt annet.
1: Jeg ble skremt når jeg trodde det var kommet snø.
0: Ja.
1: Nei, ikke det, så er det feil da. Nei.
0: Nei, men det er dere pleier som regel har fint og godt snøfall der oppe.
1: Ja, det er her snø. Da kan man jo gå på snøen nesten til juni, hvis det er et år, hvis det er bra snøår da.
0: Ja.
1: Hvis man går og drar på fjellet her.
0: Jo, altså, når snø ligger fint, da er det kjekt, da er det flott, men når det er storm og snøføyk her, da er det ikke mye å rope høre av for.
1: Nei, jeg har bodd oppe i Nord-Norge i sin tid, når jeg var ung, og da kom det snøen, og så dagen etterpå så var det holke, det var smeltet til is og holke, husker jeg.
0: Å, ja,
1: nei. Det var langs kysten, da.
0: Ja, nei, jeg har vært 4 år oppe i Hammerfest, så jeg vet hvordan det er.
1: Man bare blåser bort, og garasje blåser bort, og...
0: Ja. Nei, jeg var på Melkøy i 4 år, og der var det kaldt, og der blåste det. Oi, oi, oi, meg. Men vi overlevde.
1: Ja, jeg kan tenke meg det, da.
0: Ja, vel, det var tusen takk for du ringte, Knut.
1: Ja, bare takk igjen, da.
0: Og så tatt, vi kommer sikkert til å treffe oss mer, og høre oss mer igjen.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Ok, ha det, da.
1: Ha det.
0: Ja, det var han, Knut Morten Nyberg, det. Da går jeg vel rett over til et nytt spørsmål. I hvilke fylke ligger Alta? I hvilke fylke ligger Alta? Vet du det, så ringer du 5197-9200 eller 5166-5040. Og så er det Bjørk som skal ha ønskemelodien sin, og det er The Cats, Be My Day.

0: Ja, det var The Cats med Be My Day, og det var jo Bjørn Bjerkestrand sin ønskemelodi. Da skal vi se hvem jeg har med nå. Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem jeg har med?
1: Det er Kristin.
0: Og etternavnet ditt, hva?
1: Kristin.
0: Etter hva ditt navn også, det?
1: Nei, hei, ikke
0: hva? Nei, for man har det hvis du vinner, vet du.
1: Ja.
0: Men hva var det med frem til at jeg kunne finne med en alt av dere nå?
1: Det var i Finnmark.
0: Det ligger i Finnmark, ja.
1: Ja.
0: Så det er bra. Ja vel. Har du noen du vil hilse av til?
1: Ja, men jeg hilser dere i studio i hvert fall.
0: Det sier vi tusen takk, det vet du.
1: Ja.
0: Men du har vel noen flere enn oss da?
1: Bjørn Dørkestrøm.
0: Ja.
1: Berit Jegersson.
0: Det bør du kjøre på.
1: Ja, og ellers andre sønte.
0: Ja, da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei, du har ikke glemt noen.
0: sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, men du får tusen takk for at du ringte inn.
1: Jo.
0: Tusen takk for at du gjorde det, og så får vi snakke med sikkert.
1: Ja da, ok.
0: Ha det. Ha det. Ja, det var Kristin det. Og det var som sagt oppe i Finnmark. Det var der alt der ligger. Da vil jeg, ja. Jeg tror at jeg tar med bare en sang denne gangen her, og det er jo faktisk hun. Else Gjermestad Solheim, som vil ha en country med fart i. Det er sikkert for å holde mannen i gang når han er ute og kjører, så da tar vi denne her. Den heter Cowboy Beat med The Bellamy Brothers.

Ja, Bellamy Brothers med Cowboy Beat, Else Hjermestad, Solheim, som ville ha den sangen. Da skal vi se, ja. Vi får vel gå ut med et nytt spørsmål, tenker jeg. Og det er ganske enkelt. Hvilken stat i USA kalles The Sunshine State? Hvilken stat i USA kalles The Sunshine State? Vet du det, så ringer du 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. Og da er det Anita Hatland som gjerne vil ha Farvel Marita med Rune Rudberg, og den kommer nå.

0: Ja, det var Erling Jensen med Pack meg inn. Du skal vi se hvem jeg har med. Hallo.
1: God kveld, eller god natt, eller hva som helst. Ja.
0: Kjærlig hva du vil.
1: Ja da. Hvem jeg har? Du havner i Lillehammer nå, plutselig du.
0: Ja.
1: Og navnet mitt er Geir Høyesven.
0: Ja da, og hva vi skulle frem til?
1: Ja, vi skulle til Magerøya, vet dere vi skulle til? For...
0: Visst var det det, det var Magerøya.
1: Ja, vi har vært enige om det, så da satte vi opp det, så havner vi der.
0: Ja. Ja, hvordan går det ellers, Geir?
1: Jo, det går kjempebra. Ja. Kjempefint.
0: Det er kjekt. Ja, det er bra dere har det fint oppe i Lillehammer-distriktet rundt omkring der, når Skarnes er rundt om alt.
1: Vi har det så kjempefint her i Innlandet. Da har dere sikkert på Sørlandet, da. Men vi har det fint her i Innlandet. Ja, da, absolutt, det har vi.
0: Ja, har du noen du vil hilse deg i dag?
1: Å, ja da. Ja.
0: Kjør på.
1: Da kjører vi på. Ja. Jeg må helse til Hege Renate, Tor Arne, Aina og Egil i Målv. Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og herregud, dette hjelper meg, han skjønner ikke det, han er Indre Østfold, ja.
0: Ja, han vet
1: ikke. Nei, han vet ikke det. Også ellers aldri kjente, ja. For da har vi ikke glemt han, så kan ingen de var kjøpte for meg, for da har jeg fått helst til alle. Ja.
0: Ja, da har du helst til alle sammen.
1: Ja, jeg har gjort det.
0: Ja, men da får du bare kose deg videre og si tusen takk for at du ringte inn til Geir.
1: Ja, takk for det. Er du sånn stand-in i dag, du? For det var ikke du som skulle ha sendinga i dag, egentlig.
0: Jo, det. I dag er
1: det. Og da hørte jeg feil i går, da. Da får jeg finne frem Q-tipsen og renske ørene.
0: Ja. Ok, vi snakker sikkert.
1: Det gjør vi.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Jo, nei, ikke noe stand-in i dag. En gang i måneden på en lørdag, da er det meg gassløst å sitte her. Ellers er det vanligvis Affi og Anne og Anne-Maria. Anne-Maria, hun kommer snart tilbake, tror jeg. Hun som er Bjørk og Anne med alle de andre Hylda og... Ja, hele gjengen. Ute og kjøre Galtona og alle de der. Men sånn er det bare. Skal vi se, det var den, ja. Det var på Magerøy, og der lå Nordkapp. Nytt spørsmål. På hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? På hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? Vet du det, så ringer du 5197-9200. Eller 51-66-50-40. Og mens jeg venter på svar på det, da blir det han, Reidar Hansen, som skal få sin ønskemelodi. Moondance med Van Morrison.

Ja, det var en mann, Van Morrison var det med Moondance. Og det var han nede i Verdalen, han Reidar Hansen, som ville ha den. Du har ikke fått svar på det spørsmålet du sikkert stilt, og da stiller jeg det en gang til. På hvilken kontinent ligger verdens største pyramide? På hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og da tar vi neste ønskemelodi, og det er hun Lady Gaga. Og det er han Rune og hun Fia. Det er Rune og Fia som vil ha den sangen, Shallow.

0: Tribal Anna, Bus Ticket Home med Corn Parade Railroad. Ska vi se hvem vi kommer med. Hallo.
1: Hej, det er Miranda, der så ringer.
0: Ja, hej Miranda.
1: Hej.
0: Hvad var det, man fandt ud af? Hvad hedder den der?
1: Suezkanalen.
0: Suezkanalen, ja, stemmer nok det.
1: Det var rett for å svare feil nå for høy post, og heldigvis har jeg kommet inn i dag, men jeg pleier ikke å komme inn.
0: Nei, nei, det var det, det var det. Så hvis du kan svare riktig, så er det jo greit nok.
1: Ja, da er det kjekt nok.
0: Ja, har du noe å hilse til?
1: Jeg har hilset tidligere, men jeg hilser igjen. Jeg hilser til deg, Astrid, og sier tusen takk på gang at du går og underholder oss. Og så sier jeg tusen takk til alle lytterne og... Og alle lytterne og programlederne.
0: Ja. Ja, men det var jo kjekt det, vet du.
1: Ja.
0: Men den der ønskesangen din, den får du ikke i dag.
1: Nei, det gjorde ikke Søslavik heller, men det går bare så fint.
0: Nei, men jeg skal fikse den, for jeg har alle ønsker sine sanger, de har jeg, men jeg må bare finne på en annen måte, så sender jeg de ut til deg på.
1: Å, tusen takk.
0: Så det skal Martin fikse.
1: Takk, dere er snille.
0: Ok, men da får du bare en god kveld videre, du, Miranda.
1: Tusen takk. God helg.
0: God helg. Ha det, du.
1: Hei, ha det.
0: Ja, det var Miranda Terstall, ikke det? Jo, det var noe sånn. Skal vi se, det var den, ja. Det var den. Suezkanalen. Ja, før jeg sender ut den nye sang, så kan jeg si, ta et nytt spørsmål. Hva heter moren til Peer Gynt? Hva heter moren til Peer Gynt? Vet du det, så ringer du på 5197-9200 eller 5166-5040. Og da ble jeg ut med en sang til, som en hilsen til Harald og Tony. Forgive me, darling.

0: Ja, det var Dixie Rates som sang Forgive Me, Darling. Nå har jeg en her på så svar på spørsmål. Hallo, hvem jeg har med?
1: Du har med Kent Rune Pettersen.
0: Kent Rune Pettersen, ja.
1: Ja.
0: Og hvem var det som var mor til han, Per Gunt?
1: Det var Åse.
0: Det var mor Åse, ja. Stemmer det. Ja vel, har du noen du har lyst til å hilse til på tampen på kvelden?
1: Ja, det har jeg. Jeg vil hilse til Inger Lise, som ofte svarer på spørsmål på nattsendingene.
0: Mm-hmm.
1: Og hun spiller jo også litt bingo av og til.
0: Så ja, men det er jo ikke. Ja, ja, ja.
1: Så vil jeg hilse til hun Elisabeth, som ringte inn litt tidligere. Så ellers vil jeg jo hilse til, det, til deg i studio. Jeg synes du er veldig flinke.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, jeg har jo hørt litt på han der Affi på fredagene i periodeaviser. Det synes jeg også er veldig kjekt.
0: Ja, det er kjekt nå med de fredagene og lørdagene. Det er Affin som regel er hver eneste fredagene.
1: Ja, ja, ja. Men du klarer deg veldig bra.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Ok, du, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk. Bare hyggelig.
0: Ok.
1: Så ønsker jeg alle en god natt.
0: Ja, like måte, så får vi snakke sikkert igjen.
1: Ja, det gjør vi nok.
0: Ok.
1: Ja. Ok, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Kent Rune Pettersen det. Det var han som var siste med siste spørsmålet som han hadde i dag. Eller det var han som fikk det siste spørsmålet i dag. For nå kommer Vestlov inn her med... Hun var i hvert fall her. Men hun forsvant. Hun forsvarer en telefon igjen. I mellomtiden så kan jeg ta... Ja. Jeg spiller en sang med Max Østnett. It's not over, I'm not over you.

0: Ja, det var kokosnøtta. Det var han Kent Rune Pettersen som ville gjerne ha den. Men nå har jeg fått besøk av Vestru med jeska med masse med lapper oppi. Og da betyr det trekning. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, du var der, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Skal vi bare begynne å hive rundt i luften?
1: Ja, ikke hive hele eska.
0: Hallo. Hallo.
1: Helst 1-1. Dagny Krokodal.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var 1 av 10.
1: Mhm. Yep.
0: Ja. Flyvepost. Skal jeg lage det om til sånn flyvepost?
1: Kent Rune Pettersen.
0: Ja vel, ok.
1: Ja. Må vi bare se om jeg har adressen hans.
0: Jeg er sikker på den.
1: Ja, hvis ikke så må jeg ringe en som får adressen. Kjellau, Lunde, Bjelland.
0: Kokosnøtt. Ja, ja.
1: Ja. Og det er Arvid Undheim.
0: Ja. Og det er Arvid Undheim, ja.
1: Mhm.
0: Ja, for meg, det ble litt.
1: Hege Renate Lundgren.
0: Ah, Vilhelmer.
1: Mhm. Ja.
0: Er det god?
1: Onamas. Mari Madsen.
0: Mari Madsen?
1: Mhm.
0: Ja. Var det du som kjente meg, var det det?
1: Mhm.
0: Var det du som kjente meg det?
1: Jo. Og hun blir 80 neste onsdag.
0: Åja.
1: Mhm. Inger-Lise Svanes.
0: Så ikke eldre enn henne, ja. Ja.
1: Ja, du er litt eldre.
0: Ja, det ser du. Sånn er det bare. Ja, ja, sånn er det bare.
1: Reidun Irene Todnem.
0: Er det deg de ringer inn til nå?
1: Ikke.
0: Nå, det må være, det kan ikke være, ja.
1: Du vil ikke ringe når jeg sitter her.
0: Og en til? To?
1: To!
0: Hva så?
1: Onamas? Oi. Jeg får tag i lappen også, da er det ikke bare hiver det.
0: Ja, ja.
1: Kjell Arvid Hovland. Nei, Kjell Arel heter han, ikke Arvid.
0: Kjell Arel Hovland. Vær så god.
1: Carl Aamodt. Carl.
0: Herregud, det er jo hele bunten igjen.
1: Ja, jeg kunne ha trekt 2-3 lister.
0: Ja,
1: jeg
0: kunne det.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare det.
1: Ja. Javel, da har vi trekningslister. Da er det Dagny Krokodal, Kent Rune Pettersen, Kjellau Lunde Bjelland, Odd Arvid Undheim, Hege Renate Lundgren, Mari Madsen, Inger-Lise Svanes, Reidun Irene Todnam, Kjell Arel Hovland og Carl Aamodt.
0: Ja.
1: Ja, så da kan jeg gå inn og skrive på konvolutter og gjøre det klart.
0: Kan jeg hive det? Da sitter jeg og spiller litt til du er ferdig med det.
1: Gjør det du. Ja, så hvis ikke han, hvis han, Kjell, nei, hvis han... Kent Rune Pettersen hører på og vet at vi ikke har adressen hans, så får han ringe inn til meg igjen.
0: Ja, da må du ringe Kent Rune inn til Vestrøv igjen på 51 97 92 00 for å gi henne adressen.
1: Ja.
0: I mellomtiden skal vi høre en ny sang som kom i går fra Arne Karlsen, Rune Rudberg, Berge Rømme og han fra, hva det heter nå? Omlite, han som har den der... Øyd og vatten. Og den sangen den heter Vandringsmenn.

Ja, det var den nye sangen til Arli Karlsen, Rune Rudberg, Bjørgren Rømme og han Osmond Omli, Vandringsmann. Den kom ut i går. Da var det, ja, jeg tror vi tar Glodek Levler. Glodek, det er mye irsk det.

Ja, det var Jenny Fricke med Easy to Please. Og da tror jeg vi skal ta en liten med Kentucky Headhunters, Walk Softly on This Heart of Mine.